0: jarak sebulan.
1: Rejab nabi porokan jarak bulan.
2: Jarak
1: bulan. Jarak bulan. Jarak bulan. Jarak bulan. Jarak bulan. Jarak bulan. Jarak bulan. Jarak bulan. Jarak bulan. Jarak bulan. Jarak bulan. Jarak bulan. Jarak bulan. Jarak bulan. Jarak bulan. Jarak bulan. Jarak bulan. Jarak bulan. Jarak bulan. Jarak bulan. Jarak bulan. Jarak bulan. Jarak bulan. Jarak bulan. Jarak bulan. Jarak bulan. Jarak bulan. Jarak bulan. Jarak bulan. Jarak bulan. Jarak bulan. Jarak bulan. Jarak bulan. Jarak bulan. Jarak bulan. Jarak bulan. Jarak bulan. Jarak bulan. Jarak bulan. Jarak bulan. Jarak bulan. Jarak bulan. Jarak bulan. Jarak bulan. Jarak bulan. Jarak bulan. Jarak b